kanan itmayer ay gin nga kapon ano nung aton yung mga suki nga mga tag pagamati. Una gid sa akon una nga mga kasi Mario sa may barangay sa may barangay Baybay sa Banwait Makato.